0: titula posle čak 53 godine. Junak odlučujuće pobede tima iz Njujorka bio je Jalen Brunson, koji je postigao 45 poena, od čega 13 uzastopnih u posljednjoj četvrtini. Odmah posle meča na ulicama Njujorka počelo je veliko slavlje navijača, koje se međutim ubrzo pretvorilo u prave nerede u kojima su intervenisale i jake policijske snage. Pričinjena je određena materijalna šteta u gradu, a uhapšeno je više od 60 ljudi. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i treću pobedu u prva četiri kola ovogodišnje Lige nacija. Srpski tim je sa 3-0 u setovima savladao svetske vice šampione Bugare i tako triumfalno završio prvi turnir održan u Braziliji. Posle četiri kola Srbija je na deobi trećeg mesta na tabeli sa selekcijama Sjedinjenih Država, Italije i Slovenije. Druga takmičarska sedmica Lige nacija igraće se u francuskom gradu Orleanu od 24. do 28. juna, a Srbija se sastaje sa selekcijama Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Teniserka iz Hrvatske Dona Vekić osvojila je turnir u britanskom Queensu, pošto je u finalu savladala domaću teniserku Emu Raducanu sa 2-0 u setovima. Vekić je tako priredila pravu senzaciju, pošto je u glavni žreb Queensa ušla kao takozvana srećna gubitnica iz kvalifikacija, odnosno zamena za jednu od teniserki koje su odustale na startu takmičenja. U Queensu danas počinje muški turnir, na kojem je prvi nosilac i glavni favorit za titulu australijski teniser Alex De Minaur. U prvom kolu De Minaur se sutra sastaje sa Kanađaninom Dialom. Turnir u Queensu jedna je od posljednjih provera pred početak Wimbledona, koji je zakazan za 29. jun. I toliko o sportu za ovaj ponedjeljak, 15. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
4: Slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 30 minuta na našem časovniku. Nastavljamo aktualnim temama. Ostavka britanskog sekretara odbrane Johna Hillija prošle sedmice uzdrmala je međunarodnu scenu nakon što je on optužio vladu premijera Keira Starmera za nedovoljno finansiranje vojske. John Hill je podneo ostavku samo nekoliko sati pre zajedničkog ministarskog sastanka sa australijskim kolegama, navodeći u pismu premijeru Starmeru da trenutni plan investicija u odbranu nije adekvatan rastućim globalnim pretnjama. Njegov iznenadni odlazak doveo je do otkazivanja planiranog obilaska pomorske baze Portsmouth sa australijskim kolegom Richardom Milesom, bacivši senku na dalje planiranje AUKUS projekta. Iako su se političke strukture u obe zemlje potrudile da umanje značaj ovog potresa, dugoročna financijska stabilnost britanskog učešća u najambicioznijem australijskom odbranbenom projektu našla se pod znakom pitanja. Opširnije u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
5: At six, a dramatic and unexpected resignation by the Defence Secretary John Healey.
0: Neočekivana ostavka britanskog sekretara odbrane Johna Healeya ogolila je duboke podele u britanskoj vladi po pitanju vojnog budžeta. Healey se povukao nakon konfrontacije sa premijerom Keirom Starmerom, upozorivši da Velika Britanija ne ulaže dovoljno u svoje oružane snage u trenutku sve većih globalnih prijetnji. Svega nekoliko sati ranije Healey je snimljen kako džogira sa australijskim ministrom odbrane Richardom Milesom uoči planirane posete dvojice ministara pomorskoj bazi u Portsmouthu. Taj događaj je nakon ministrove ostavke ekspresno otkazan. Dosadašnji sekretar odbrane bio je jedan od najglasnijih zagovornika AUKUS sporazuma i britanske posvećenosti partnerstvu u izgradnji podmornica na nuklearni pogon. Neću komentarisati same brojke, premijer dobro zna šta je potrebno i odbrani i naciji, izjavio je John Healey. Njegova ostavka izazvala je pravu političku buru u Londonu. Liderka opozicije Kemi Badenoch tvrdi da je to dokaz da se vlada Sir Keira Starmera praktično raspada. Badenoch je rekla da je Starmerov premijerski mandat u rasulu, podsjetivši da je nekoliko nedelja ranije ostavku podnio i ministar zdravlja Wes Streeting. Sada u jeku globalne krize odlazi i sekretar odbrane. To se dešava jer premijer pokušava da udovolji svojim poslanicima prelivajući novac u socijalna davanja umjesto u odbranu zemlje, istakla je liderka opozicije. Ovakav razvoj događaja u Britaniji podigao je nivo opreza i u Australiji. Peter Garrett, koji predsjedava javnom istragom o AUKUS sporazumu, kaže da tajming ove ostavke jasno pokazuje zašto je ceo projekat potrebno detaljno ispitati. Garrett navodi da razlog za hitnu istragu leži u činjenici da nikada nije održana javna, pa čak ni parlamentarna rasprava o najvećem trošku u istoriji australijske odbrane. Dodao je i da je iznenadni odlazak Milesovog britanskog kolege u najmanju ruku vrlo simboličan. Garrett ističe da Australija mora samostalno da proceni da li je AUKUS zaista u nacionalnom interesu. Smatram da naš kredibilitet raste samo ako nastupamo kao nezavisna, suverena nacija koja štiti sopstvene interese. Druge zemlje će poštovati našu odluku samo ako budemo imali jasan i čvrst stav. No, u nastalu situaciju iskoristila je i stranka zelenih. Senator David Shoebridge smatra da je ministar Miles ostao politički nezaštićen usled previranja unutar partnerskih zemalja u okviru AUKUS-a. Shoebridge kaže da se Miles izgleda pretplatio na ulogu u globalnom ponižavanju tokom turneje po zemljama AUKUS-a. Iz Singapura se vratio sa tri polovne podmornice, u Velikoj Britaniji ga je dočekala ostavka tamošnjeg resornog ministra. Bukvalno je ostavljen sam pred oltarom, a od nuklearnih podmornica nema ni traga, naglasio je senator. Savezna vlada je odbacila spekulacije da će ostavka britanskog sekretara odbrane uticati na dogovor o podmornicama. Ministar Tim Ayres tvrdi da AUKUS i dalje uživa duboku podršku u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, te da će se projekat nastaviti bez obzira na personalne promjene, piše Hana Hodson za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
4: Je 15:35, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U nastavku o najnovijem rangiranju univerziteta koje je objavio centar CWUR, odnosno Center for World University Rankings, vodeća konsultantska organizacija sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koja objavljuje najveću globalnu akademsku listu univerziteta. Centar je počeo sa radom 2012. u Saudijskoj Arabiji sa ciljem da rangira top 100 univerziteta, a vremenom se proširio na Global 2000 listu koja danas analizira preko 21.000 institucija, što je čini najobimnijim istraživanjem ove vrste na svetu. Prema zvaničnoj Global 2000 listi za 2026. Univerzitet u Beogradu zauzima sjajno 393. mjesto, javlja Mija Nikolić. Ovo visoko pozicioniranje je potvrđeno u konkurenciji od čak 21.291 vrednovane institucije širom sveta, što Srpski univerzitet svrstava u sam vrh, odnosno među 1,9% najboljih visokoškolskih ustanova na planeti. Mija Nikolić više o načinu rangiranja na ovoj listi, rangu Beogradskog univerziteta i njegovom rangu u poređenju sa univerzitetima u regionu. Da čujemo.
6: Centar za svetsko rangiranje univerziteta koristi isključivo objektivne indikatore bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sami univerziteti. U postupku je analizirano oko 81 milion podataka. Metodologija koristi četiri ključne oblasti: obrazovanje, zapošljivost, kvalitet nastavnog kadra i istraživački učinak. Kvalitet obrazovanja meri se prema broju bivših studenata koji su osvojili akademska priznanja u odnosu na veličinu univerziteta, a zapošljivost alumnista vrednuje uspeh bivših studenata na najvišim rukovodećim pozicijama u globalnim kompanijama. Kvalitet nastavnog kadra se prati kroz broj profesora koji osvajaju prestižna međunarodna akademska priznanja i nagrade, dok se istraživački učinak meri kvantitetom i kvalitetom naučnih radova objavljivanim u vrhunskim časopisima i citiranošću. Što se regiona tiče, Univerzitet u Ljubljani je na 444. mestu, u Zagrebu na 522. u Splitu na 953. Univerzitet u Beogradu beleži odličan istraživački učinak na globalnom nivou u kategoriji istraživanja, je na 359. mestu u svetu. Ljubljana i Zagreb ga prate unutar top 600 ustanova, Split se također drži stabilno u gornjoj polovini liste. Univerzitet u Novom Sadu je jedini preostali srpski univerzitet koji je uspeo da se izbori za visoko mesto na ovoj rigoroznoj globalnoj listi i on je na 1136. poziciji, odnosno među 5,4% najboljih. Univerzitet u Kragujevcu je na 1549. mestu, to jest među 7,3%, a Univerzitet u Nišu plasirao se na 1886. poziciju, što ga svrstava među 8,9% najuspešnijih na svetu. Ovogodišnjih 10 najbolje rangiranih univerziteta u svetu su Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Univerzitet u Pensilvaniji, Columbia, Yale i Univerzitet u Chicagu. Među ovih top 10, 8 su iz Amerike. Među prvih 2000 univerziteta Kina ih ima 360, Japan 102, Ujedinjeno Kraljevstvo 89, Francuska 71, Rusija 42. Britanski Cambridge je već 13. godinu uzastopno najbolje rangirani univerzitet na svetu. Na Univerzitetu u Beogradu zadovoljni su ovim uspehom, a rektor Vladan Đokić kaže da je ovo kolektivni uspeh nastavnika, istraživača, saradnika i alumnista koji su svojim radom i postignućima doprineli da već 9. godinu ovaj univerzitet bude u samom svetskom vrhu obrazovnih institucija.
4: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. A da dodam, na najnovijoj CWR Global 2000 listi za 2026. Univerzitet Novog Južnog Velsa zauzeo je 52. mesto i to je najbolje rangiran australijski univerzitet. Slede Univerzitet Melbourne na 64. mestu, Australijski nacionalni univerzitet na 93. mestu i Sidnejski univerzitet na 100. Univerzitet Queenslanda je na 103. Ukupno 4 australijska univerziteta nalaze se među 100 najboljih na svetu na ovoj rang listi. Ostanite sa nama, slušajte SBS na srpskom.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
4: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Ja ostanite sa nama u nastavku. Jedan interesantan intervju, interesantna priča. Viktor Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenata, a na Grenlandu je boravio mjesec dana. U nastavku programa donosimo zanimljivu priču o Grenlandu, najvećem ostrvu na svijetu, zemlji leda, snega, surove arktičke prirode, koja je inspirisala i novu knjigu našeg sagovornika. U razgovoru sa Hranislavom Nikolićem za SBS na srpskom, Lazić govori o svom putovanju na Grenland, mjestu koje opisuje kao čudesno i potpuno drugačije od svega što je do sada video, iako je obišao tek mali deo ovog ogromnog prostranstva od 2 miliona kvadratnih kilometara, kaže da je sa sobom poneo nezaboravna iskustva i dragocena saznanja, otkriva i koliko putovanja na Grenland može biti nepredvidivo. Zbog snažnih vetrova i surovih vremenskih uslova, njegov povratak kući bio je odložen na nekoliko dana, a postojala je i realna mogućnost da na ostrvu ostane mnogo duže. Kako izgleda život na krajnjem severu planete i šta je sve doživeo na ovom neobičnom putovanju? Slušajte u razgovoru koji slijedi.
11: Gospodine Laziću, koliko nedjelja ste boravili na Grenlandu i šta ste tamo vidjeli?
12: Na Grenlandu sam proveo mjesec dana, najdje oko 5 nedjelja. Vidio sam jedno beskrajno prostranstvo i to mali njegov deo. Mi često zaboravljamo koliko je Grenland veliki, da ima 3000 i nešto kilometara od kraja do kraja Grenlanda, da ima maltene 1000 kilometara više, recimo najudaljenije tačke Grenlanda, nego što ima od Beograda do Moskve ili od Beograda do Londona. Tako da ja sam prešao jednu 1500 kilometara, ali to nije ni pola jedne obale Grenlanda. Inače, jedna zanimljiva činjenica je da obala Grenlanda ima 44.000 kilometara, što je više nego što ima oko ekvatora. Znači, mogli biste ceo ekvator da opašete obalom Grenlanda i da vam ostane malo viška. Najviše vremena sam proveo sa Inuitima na brodovima od mjesta do mjesta. Tamo ima jako malo naselja i dugo se putuje brodom od jednog do drugog. Ne postoje dva naselja na Grenlandu koja su povezana putem. 2 miliona kvadratnih kilometara prostora, 150 km puta, od čega je 60 km asfaltirano. Zamislite, 23 Srbije sa 60 km asfalta. Dakle, video sam život Inuita, ali više sam video život foka i belih medveda, jer ljudi ima malo. 56.000 ljudi na 23 Srbije.
11: Predsjednik SAD Trump najavio je da će Grenland pripojiti Americi. Šta mislite, zašto šef Bele kuće želi to najveće ostrvo na svijetu?
12: Grenland je prebogata zemlja. Prvo, geostrateški tako locirana kao malo koja zemlja na planeti. Dakle, na tromeđi Amerike, Azije i Europe. Dakle, vi sa tog mesta kontrolišete 3 kontinenta. Tuda prolazi Severni morski put. Kada se led još malo otopi, vama će glavne morske rute ići preko Atlantika. Dakle, kada budete htjeli da uvozite robu iz Kine, Japana, više neće ići južnom rutom, nego će najkraća, najekonomičnija ruta ići preko severa. A da ne govorimo o rudnim bogatstvima i vojnom značaju takve geostrateške lokacije.
11: Šta se krije ispod leda Grenlanda? Da li ste sa nekim o tome razgovarali?
12: Pa recimo, u Srbiji je prethodnih godina dosta bure podigli su projekti kopanja litijuma. Vi na Grenlandu imate 60 puta više litijuma nego u Srbiji. Pa zamislite samo tu jednu činjenicu, a da ne govorimo o drugim materijalima. Pre svega mineralima koji su veoma važni, retkim zemljanim mineralima. Americi je Grenland potreban da bi ona ostala da bude nezavisna. Vi ne možete biti u modernom svetu ni moćni ni nezavisni ako nemate rude, ako nemate osnovna sredstva za rad, za vojsku, za stanovništvo. A jedan od glavnih ciljeva, ubeđen sam Amerike, jeste da rude u budućnosti donosi iz kosmosa, sa nebeskih tela. Ali da biste vi uradili istraživanje i uspeli u tom projektu, vama je potrebno jako mnogo određenih ruda za kosmička istraživanja, za letelice, rakete, sve ovo ostalo što radite, a tih ruda ima jako mnogo na Grenlandu. Ja sam ubeđen da Grenland uopšte nije trenutno u središtu geostrateškog bitke za zemlju, nego je zapravo u centru kosmičkog geostrateškog budućeg rata ili istraživanja.
11: Pun naslov vaše knjige je Grenland, zaleđeno srce planete. Zašto je ovo ostrvo zaleđeno srce?
12: Najviše pijaće vode na planeti imate na Grenlandu i možda je to njegovo najveće bogatstvo. A šta je voda nego srce celokupnog života na zemlji? I ja sam napisao da je možda zemlja još uvek živa zato što je srce zaleđeno.
11: Imali ste jednu anegdotu kad ste hteli da se vratite sa Grenlanda u Srbiju, odnosno u Evropu, oko poletanja aviona.
12: Inače, na Grenlandu ceo život zavisi od vremenskih prilika. I kada kupite avionske karte, oni vam uvek kažu, to je samo u slučaju da su dobri vremenski uslovi. I još vam savjetuju, ako imate vezane letove, da najmanje nekoliko dana napravite između njih, jer ako dune vetar, odoše vam sve, svi vaši planovi u propast. I, a može se dogodi, recimo, krajem leta, kao ja, kada se vraćate, ako krene oluja, vetrovi, nevreme, da morate da čekate sledeće proleće. Znači da tamo jednu 6 mjeseci čekate na naredni let. I meni se umalo to dogodilo, dakle, dunuli su strašni vetrovi dana kada sam ja trebao da se vratim. Umalo, ja sam imao utisak da će tu konzervu od hotela u kojem smo se mi nalazili, ja sam imao utisak da će vetar da oduva u more. I let je nekoliko puta otkazivan. Ali evo, stigao sam do Srbije.
11: Vi ste pre 10 godina boravili u Australiji. Kakve utiske imate sa tog putovanja?
12: 2 mjeseca sam boravio u Australiji pre 10 godina. Kupio sam auto u Pertu i onda sam se vozio 20.000 km po Australiji do Sidneja, Melbournea. Različiti su mi utisci. Najtopliji utisci su mi svakako sa našim ljudima, koji su u dalekoj Australiji zadržali i toplinu, i običaje, i srdačnost, i gostoprimnost, sve ono što odlikuje stare srpske domaćine. Međutim, kod Australijanaca sam osjetio neku vrstu hladnoće koja mi nije prijala i činilo mi se da to nije baš zemlja u kojoj bi ja izabrao da živim. A najveće oduševljenje sam doživeo u pozemnoj srpskoj crkvi u Kober Pedi.
11: Vi ste se nedavno vratili sa jednog putovanja. O čemu je reč?
12: Ja inače pokušavam da 6 mjeseci godišnje putujem, a 6 mjeseci da radim ovde malo kao advokata, više u Muzeju knjige i putovanja koji vodim. I sada sam se upravo vratio iz Afrike. Bio sam 4 mjeseca u Senegalu, Gvineji, Bisao, Gambiji i Zelenorska ostrva, Cabo Verde. A naročito je interesantno da sam na tom proputovanju dobio poziv da se iz Afrike za Beograd vratim najkraćim mogućim putem preko Moskve. Gde su me pozvali iz Nacionalnog centra Rusija da održim predavanje na temu putovanja, i to na temu kako putovanja oblikuju čoveka, naš karakter, naš identitet, kako će to činiti u budućnosti i kako će budućnost menjati i sama putovanja. U Gvineji, Bisao i Senegalu, na moje veliko iznenađenje, našao sam tragove naših ljudi i našao sam naše ljude koji tamo rade. I u najudaljenijim mestima sveta, u džunglama, u pustinjama, uvek ćete naići na Srbina. To je prosto neverovatno.
11: Na kraju kažete nešto o vašem muzeju.
12: Muzej knjige i putovanja Udruženja Adligat stvorio sam na osnovu porodične tradicije. Ja sam deveta generacija koja se bavi knjigama i sakupljanjem i čuvanjem kulturnog blaga. I prenu 15. godina to sam pretvorio u instituciju. Inače, moj čukunda da je još registrovao prvo čitalište u krajem 19. veka. I u ovaj muzej donosim eksponate, knjige, predmete iz celog sveta, a jedan veliki broj ljudi iz Srbije, ali i sveta, poklonio je svoje knjige, predmete, kolekcije nama. I sad vi u našem muzeju možete da vidite i posebno australijsku zbirku. Ja sam negde oko 400 knjiga sakupio u Australiji i zahvaljujući našim ljudima to preneo za Srbiju. A imate i originalna pisma Nikole Tesle, predmete srpskih kraljeva, kraljica, ali imate i knjige na neobičnim materijalima koje sam donosio sa ovih mojih putovanja, kao što su knjige o slonovog izmeta, knjige čak sa na koricama od ljudskih kostiju, sa lišćem od palme, znači ispisane umesto na papiru na listovima od palme, od banana, knjige koje možete da pojedete, koje su od pirinča. Jedno bogatstvo cele planete sažeto u jedan muzej koji je naravno ovde veoma popularan, naročito među mladima.
11: Kada sam bio u vašem muzeju, čini mi se da sam video i neko pismo mog Negotinca Stevana Mokranjca. Da li je to tačno?
12: Ne, Hajduk Veljko Petrović.
11: A, da, pogrešio sam.
12: Da, kod nas se nalazi originalna naredba, pismo Hajduk Veljka Petrovića, čini mi se iz 1811. godine, u kojoj on naređuje svojim boljubašama da moraju svi da ga slušaju i da izvršavaju njegove, to jest, izvinite, naređuje narodu da moraju da slušaju njegove boljubaše kao njega samog, inače će on, pa će vrlo oštro da ih kazni, je tako. Ne zna se da li Hajduk Veljko bio pismen, moguće je da nije, u tom slučaju mu je ovu naredbu i napisao njegov pisar. Jedno vreme mu je pisar bio Vuk Karadžić, mi još uvek nismo radili istraživanje da li je to napisao Vuk Karadžić ili neko drugi, ali je pismo svakako izuzetne vrednosti zato što je jako malo sačuvanih pisanih dokumenta iz tog perioda. Većina muzeja ima oružje, predmete koji su sačuvani, ali papir nije sačuvan. Što više, zna se da je ta Usenička arhiva, jedan veći deo te Usenička arhive je bio spakovan u Buradi i u Buradi i kada je propao ustanak, prebacivana je preko Save i Dunava i dobar deo je propao u reci. Međutim, ovo pismo je preživelo i nalazilo se u ličnoj arhivi Ljubene Nadovića, a to znamo jer ima Ljubina beleška sa druge strane.
11: Hvala iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
4: Interesantna priča, zar ne? Nema zvaničnih istorijskih podataka o tome ko je dokazano prvi Srbin koji je ikada kročio na Grenland. Zbog nedostatka preciznih arhiva iz 19. i ranog 20. veka, titula prvog Srbina na Grenlandu ostaje istorijska misterija, dok u modernoj istoriji putopisa Viktor Lazić važi za najpoznatijeg pionira. Viktor Lazić prvi je Srbin koji je svoj višemesečni boravak na Grenlandu detaljno pretočio u knjigu i zvanično dokumentovao ekspediciju među Inuitima.
13: Great.

Jelena Tomašević, Okeani, time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Podsećam, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu SBS audio aplikacija, uživo na SBS On Demand. Sa vama bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 15. juna 2026.